Конференція Senior Day почне засад временно у студентському почне за полосата у студентському дому Дубровник. Под слоганом «Сигурна, активна і уключена треча доб» доносі 4 тематська панела посвячена ключним питаннями живота суграджана старіє животне доби. У організації Дубровачкого медійського центра, а ціль є отворити явний простор за розправу о новим законським оквірима, інституціональної підпори, унапрядженню примарне здравствене заштите, але і могучностіма ціложивотного образування, те раду на особному розвою і вітальності. На панелима ће суделовати представници локалне і регіональне самоуправе, ресорног міністарства, здравствених і академських інституція. Представнице Свеучилишта у Дубровнику суделовале су на састанку Iuni Coast Alliance у Грчкој. Била је то прилика за јачање сурадње међу партнерским институцијама, размену примјера добре пракси и ускладживање будућих активности усмерених на остварување циљева Iuni Coast Alliance, која повезује Европска Свеучилишта с циљем развоја заједничких образовних и истраживачких иницијатива те промицања одрживог развоја оточних, лучких и обалних подручја. Općina Župa Dubrovačka објавила је јавни позив за предлагање програма и проекта јавних потреба у култури за идућу годину. Cilj je poticanje kulturnog stvaralaštva i očuvanje kulturne baštine. Više informacija o područjima iz kojih se mogu prijaviti programi dostupno je na mrežnim stranicama općine. Javno predstavljanje društvene igre Lerovčica Džir po gradu održano je u kompleksu Tupa u suradnji Centra za djecu, mlade i obitelj i kulturno-obrazovne udruge Govorimo Dubrovački. Mladi od 5 do 13 godina imali su priliku kroz igru učiti dubrovačke riječi iz edukativnih knjiga Dubrovčica i Lerovčica, autorice Tajane Ivanković-Martić. I još o vremenu bit će pretežno sunčano, puhat će umjerena do jaka bura, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka do 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste Unidu Info, pripremio Vlaho Band.

Uz Porto Morto doplovili smo na površinu, a vani nam je i dalje vedro i dalje puše bura. U 11 sati u Leitmotivu svira nam Goran Bare, a do tada ćemo se još malo informirati o svim lokalnim događanjima. Ovo je Unidu Info.

0: Pozdrav svima, mi smo Nipple Pip. 3, 2, 1 i... Pozdrav svima, mi smo Nipple Pip. Kao, 3, 2, 1 i...
1: Mogu ja reći? Bok,
0: mi smo Nipple People,
1: a vi... Pozdrav.
0: Pozdrav. 3, 2, 1 i... Pozdrav. Mi smo Nipple People, a vi slušate Radio Nido. Ali ne taj, tek kad zaljubit ću se. U Radio Nido. Evo ću provat.
2: Ovo je Unido Info.